Enipanina, enipanina, unina ye. Onyamiyo. Enipanina, enipanina.